kwa korega kudraifa kudanda pota angu msukuru wangu ndapota zvangu ndapota ndapota kana waona kuti wakadha kwa wanwani kirikini doro aiwa usani kuti usabate mota si.

kwedu kubhuera kwedu kwavhukururu kwedu kuzaga miri kwachiredzi akwane maoko akuma hupi kwavarasi.

0: murima anzi flex wangu mai
1: sino sisiwa kakara kununa uchikaka mwira siya siya
0: mwa kwekwa ere mwaita dudu ere
1: chikachako wika chisiya
0: aha
1: wete cheru shiji ngusiya wapara
0: uwasu akureze kusabi

Ranta izi ndo paya paunuzi kwa mwaida zaati flex abate ngoma anukwansa ngoku bata mapazi uri kumba ikoko uri pa uri papo kubata kutitri kutitri Aumana Diana Norira Nekuni kweze ndee ni chichema ni chishuira rakanaka kumuri yosi ne pauri papo ndee nchito kushuira rakanaka arombo rakanaka. Exactly.

Sendekera. Sendekera. Nyengetera. Poso. Ranta izi dati sendekera mkoma ende nyengetera mkoma. Badika inini kama ka unukanguka. Aka maka chitsaga tsaga so. Badi wanaone katika mskanzwa skanzwa so kana flicks. Ainina na mskanzwa. Banongoni nika maka chibalanzi balanzi so. Anzuri dangerous balance. Vandoza notora. Banongoni nika maka unu so. Vamwana fafunga ndike mskanzwa. Badakatombo rike mskanzwa. Nakiri kwa wangu. Kaka.

Inform yekupi? Wamba enda re palios. Ichenda palios, we uno tenga inform yako. Akana juicy, akana blazer mwana wako. Wati ndo kufunza runzi maini ni kero. Kuchingua waona. Utanzi na DJ Flex ndo kumbaya munu po 10%. Apanda shuza za nichatenga. Angawe tayi mwana. Ingawe uniform mwana. Ringawe juzi re mwana. Ringawe blazer re mwana. Enda uno tenga nuchoka mwana nzi maini kero. Wati ndanzi na Flex. Mundi visiro 10%. Basha ndruku tenga. Apa Leo's Boutique. Apa Leo's Uniforms. Wadichi!

akazombozvita ora kuti kumba kwako chacha kachuka kumba chaita kutogwadama kuti mai mwana kare ndiregerere mwadzi anenge ama mukati manje akakazorira manje akaka ndobaunyazovati hei baba.

0: Yeah, FM DJ Flex.
1: Flex.
0: Eh, madi mguru wangu.
1: Ndio kamboka unafanya kuita hapa kwa ngao kuya pa weekend zako. Ndio unafanya kuita hapa kwa kuta tuko zaka tivati.
0: Kuchinja magiere kuchinjere.
1: Kuchinja magiere.
0: Ah, kumana ka hoza weekend hoza mpila viki ka happy Friday.
1: Ndoka wiki kanangere kan ndoka za wiki kako.
0: Oh, ndoka ndofana uchitangana ko ndichi chinja manje mutangi.
1: Usingopinda yo tongo za watu zvado chinja magiya.
0: Rega ndite sekudaro. Indo terera manje ke.
1: Ando kuziva.
0: Dzimwe pfungwa dzangu dzova dzati nditi ndite musikazwa ndichiti. Imbonzwa manje dzimwe pfungwa dzangu padza ndiendesa manje. Zoa zadaiso. Zoa zadaiso. Zoa zadaiso. Inzwa.

0: Mwari ndibate ndikakoshesa kupfuma darika imimi
1: darika imimi
0: ya mwari ndibate ndikakoshesa zvenyika darika imimi
1: darika imimi
0: ya mwari ndibate.